0: Бос на ліствіці найгібливіших 100. Місто штивілька 14.
1: Оліver Хелденс with Crider. IAEOU.